0: tahia. Kia tū ko tahi ai mātou o te ao Māori.
1: Te reo o Tainui. Rokohanga atu, ko te rerekētanga.